počúvate, this is Skytek. Piekne melodijné brzmienia od Rosa Quina i Ara, Only You. Tuž předtem, houseová superhviazda Sony Fodera i Libyanka, Let Me Be In Your Arms. A už za chvíle, ďalšia časť melodijného povieští Al Reese i Jamie Deras, Tonight. Dajte głośniej.